0: har du sett på makan? Klokka har passert 6:30 og det endelig fredag! Og endelig en fredag hvor du på lag med meg, altså. Det deilig, Miriam.
1: Herregud, det jo en vind å klare å treffe en fredag! Jeg blir like glad hver gang.
0: Ja, nå det fredag. Det frokostshowet som i gang. Riktig god morgen.

0: dansen.
1: Nei, det tviler jeg på at jeg klarer.
0: Jo, altså det skulle vi fått det. Det går kanskje sakte, men det går. Du har fullført et kortere løp som 5 kilometer, 10 kilometer eller et halvmaraton.
1: 14-årsalderen tror jeg det var, så var jeg med på Holmenkollstafetten og fikk en sånn etappe på 600 meter. Det teller ikke det kanskje?
0: Nei, jeg har gjort 2, 5 kilometer og 10 kilometer. Du er forberedt på å spise som en proff. Altså det gjør jeg allerede, for altså, den kroppen her ikke mye underernært, altså, det kan jeg si med sikkerhet. Du har et tydelig mål med løpet, og det egentlig bare å bli skinny. Du prioriterer 7-9 timer søvn hver natt. Der kan jeg nok skrante litt.
1: Jeg har aldri vært I nærheten, tror jeg.
0: Nei, same. Og så det, du vet hvor du finner en god fysioterapeut hvis skader oppstår. Og vi har jo...
1: Øyvind Tri-Leiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk, som hjelper oss hver onsdag I frokostshowet.
0: Ja, så herregud, han klink. Du tåler tanken på mageproblem og dobesøk underveis. Jeg skjønner ikke mener om at de skal bare drite mens de springer.
1: Ja, det driver folk med.
0: Det koster meg ikke så mye å ta med en pause og gå på do. Det går fint, det tåler jeg. Og så det at du har komfortable løpesko som innkjørt. Det har jeg også.
1: Ja, det har ikke jeg.
0: Og til slutt så det du forberedt på at ting kan gå galt. Og det jo alltid, for at ting bruker som regel å gå galt.
1: Ja, ikke sant. Ja, og den kan jeg kanskje. Så 8 av 10 punkter ikke bestått hos meg.
0: Ja, jeg 9 av 10 punkter.
1: Som bestått.
0: Ja!
1: Oi, oi, oi. Ja, da det bare å melde seg på da, Miriam.
0: Ja, catch me outside.